0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hej Mailen, det är Snøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Med snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Rock, tast 1. För spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. För spørsmål om inneklima, ventilation eller dränering, ring husägarna. De grejerna där, det har jag inte peiling på.
4: Som medlem I husägarna får du byggtekniska råd, juridisk hjälp och gunstiga rabatter. Husägarna på lag med dig.
5: 7 dagar med solide tillbud hos Gåsen. Spar upp till 50% på vitvaror och småelektrisk utan att måste byta mobilabonnemang. Stick innan din lokala Skausen för att se alla tillbuden. Skausen, välkommen till enkelt.
6: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag I båten?
7: Ja, men det var inte akkurat med meningen då.
6: Nej.
7: Ja ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
6: Ja. Var ska man dra då?
8: Biltema.
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Unnskyld?
11: Ja.
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
12: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker. Hvordan?

0: har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Linn, det är Synnøve från Joker Stanvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff, så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen I form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Vi snackast.
2: Joker, den gode naboen.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
6: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta
8: Carglass. Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei,